0: utu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo gwa de atike ti fe do awun ti do no pe ke kon ala me se be nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia hon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya ho ga ime nya ho ple a fi nya ho le ne nge be do yo la o va ni na nya ho o nue bi da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe de nti to ugbo na ni
1: I'm coming back.

Yovi utu, togovi nyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Yugano pe ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. Wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imyele. Wato goma vi anani, le goma vi ajia. Mudone me inyako, ga ime miyakwe, ple asi inyakwele. Nenyebe doyo la ova, ina miyako onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inya, ple pekwede ntito ubo, nani.

di mutu togo vinyonu ati ke mundo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma viajia mudone ne nyaho gaine nyaho ple asi nyaho ne nyebe doyo la ova ina nyaho onue da sisi ato dono pege kwa la mesen pe nya ple pe